wanua no wane mewa tana barikana ake ane mewa ake wanua wanua wawa wanua wanua no wane mewa ipukin the youth line aga mora ngami neitaki ka entero nikira kito ngami kito ka in the youth kito ngana mpunke yota ngiri ngana meroro kena ayo amka nganga kito aga pukam ake wanua ake ake tenua isu wanua Onoa tenua tenua tena barikani. Ake wanua ake ake. Tenua isu wa onoa. Onoa tenua tenua. Kia kampun kona antiks. Nakondari. Wawa tenua awa. Ia ki kapuwa ki. Ipukin te ipopo kia rena ki pati Samaritans. Kito ato kora ki kana ipopo kina pia. Ia namba ako nende ki ei. Ake wanua ake ake. Isu wa wawa onoa. Onoa onoa onoa. Tena barikani. Ake wanua ake ake. Isu wa wawa onoa. Onoa onoa onoa. Oi kan eta pego tan tarapon da kamona ndita kino goia ya pero nak kapo aki on kamona ni kamena na detai are kamona